Rade musambe ke mosto de uma we uampula kumhera ka miteko sa we uampula no 90.0 ne wangoshi omalema kumhera ka 87.6 na beto onakala 90.3 ne vani poner ne 4 hora je amasote kwa minuto mtana moha ne pohera holo ni kumhera ka masipa huyala ovrikana molumo e patani mo studio ma radio Mozambique emso provinciale ya Wampula.

Nimponi narneni e 4 ora jama sote kwa minutu mlokoni mtanamili. Nimpohera holo ni kumhera ka masipa huyala ovrikana ni molumo. E patani mu studio ma radio Mozambique so provinciali ya Wampula. Na veo kati yolo la ni roho opatakela kwa hahule wana kosoa.

0: amutra mulenle boa noite.
1: Boa noite, mroko ra ke hali uile liwa.
0: Eh, ya na mroko si.
1: Ayo.
0: Ehe, nka ya kan sina naya.
1: Ele seno manwe ro li madeli wa ni sina na na vale.
0: No li meleliwa.
1: Ala are vale.
0: Mhm. Amuira ka wa wento ba.
1: Wana tuku skola wana lenke da.
0: Wana lenke.
1: Eh.
0: Enre rawa.
1: Origen no mroko ra ka ki ro si chula lai ko ra ke ne mora.
0: Oriria.
1: Oriria.
0: Ori mira ke sikisi wo wala ne ororira tu.
1: Eh, sa nsuri ya hera ke sikisi kula.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Hotu ani wo.
1: Late.
0: Komu hoti. Aya ya riwa iwo.
1: Ala la la na ma mu ya nora na huwa.
0: Mhm. Kan pa vela ke la bulan na mashi.
1: Ela toni ko woli.
0: Mhm.
2: Bono tihulu pale katan.
0: Bono tihali aya.
2: Ile liwa kai, ile liwa ya.
0: Yeah, ne mio ken ne mona kahi vale. No haya lela to, haya lela to.
3: Samukelo mbela okumela wela.
0: Akala mtabule nle to orami komwe buanoiti.
4: Buanoiti bana.
0: Eka, sawaka, pavela vavo. Nsina na aya.
4: Yogate
0: tasinda. Ammo atorami wowi.
4: Omaivire.
0: Omaivire nka era ka enrero maivire.
4: Omaivire noriria tu.
0: Uriria.
4: Ah.
0: Tatwa pati hemoro angora lushu.
4: Tipati hemoro kama pe malia tu.
0: Amape malia kweku.
4: Ah.
0: Anoni viri hawaiwo.
4: Lape.
0: Anoni viri hawaiwo.
4: Avireke, atuwa sekene baba handipo koni kufaru.
0: Kenne mo na vo mota inkelansa mota sikelingwa we.
4: Ahe.
0: Mhm. Nka ya ka anlina rarwao.
4: Iya kenna ve kenna ya ka seru alpino. Ke ve kenna ka mana kanantu. Elio. Na silta. Nanta. Nacha kerlidia. Fernanta. Mama kali Ermelin Tataniele Silva Muyariwa Oscar da Silva Kalauti da Silva Jovencia da Silva Oscar
0: Katuna wera twawa
4: Kana nisi yaka mama mirwa Maiti Minka nisi yaka Mariamo
0: Ahe
4: Ah, koma le liwa
0: bo. Ke ha shukur la bo.
4: Ta po machantire le thokavine le.
0: Mashiwe ya ba kala ye yao. O kati gore kanrere o meli o kati.
4: Eh, so me ke ndra mama herira na munane.
0: Masiminto kirere wa shukura lo kala wino la vula sana papa. Eh, niwo inai.
4: Ta

0: Ayaya.
1: Na yakala bag neta kine ete ke kumi.
0: Imretele ni malele.
1: Ayo.
0: Wasankara wa shukurla tuvaya.

Nisi sano pentamu ni ura na radu Msambike miso provinsali ya Uwampula hiva va. No piha o komone. Okati na vane laho na lani ura na radu Msambike miso provinsali ya Uwampula.